0: Sutra vjetreno i privremeno sunčano, tokom dana će dobroditi oblaki, kada tada će i kratko curiti. U sjevernom i srednjem gradišću jak vjetar i sjeverozapada. Ostaje teplo s 24 do 28 stupnjev. Petak već i već sunca, bit će vruće s temperaturom od 28 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim už lip i ugodan večer. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Para hrvatski židan se je nedelu pri sodišču celu morala lučiti od putujuče celanske Marije.
3: Mislim, da smo ga zdravi, da smo mogli drugi put pozdraviti našu celansku putujuču Mariju u Židanu i okolišnji seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta.
2: Vjerskom temom se bavi današnji prinos, ar je Marijansko svetišče u celu prošli vikend stalo u znaku gradišćansko-hrvatskog sudišća. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji Dobar večer i ja se ufam da ćete uživati sve ča sam za danas pripravila, tomu broji pravoda i mužika. Danas ću vam predstaviti dvi nove jačke, prva je od benda Tragovi. Nova jačka s naslovom Magija, da je idealna za sve prilike, od slušanja pri vožnji do uživanja na tančenom tlu. Ovako vabi grupa, ka se ufa na pravi hit. Je li ima potencijal za to, morete sada sami ocijeniti.

0: Marijansko svetišče uceluje za velik del Hrvatov iz svih krajev jedno od najvažnijih hodočasnih mjest. Hrvatsko sodišče onda ima letos svoje 103. jubilej. Oko 450 hodočasnikov i hodočasnic je prošli ta jedan 3-5 dani dugo piše hodilo prema najvećemu Marijanskomu svetišću Austrije, a brojni vjerniki su došli autom ili busom. Pritom se je fara hrvatski židan tijaškim srcem morala lučiti od putujuće celanske Marije i ju predati Novogorcem. Čujte već o tomu od Sare Flešakar.
1: Ovako gluši sveta večernja u celjanskoj baziliki kuljetos oblikuju crikveni zbori hrvatskoga židana i Nove Gore.

0: Med vrhunce hrvatskoga solišća sliši predanje putujuće celjanske Marije. Tokom prošloga ljeta je hrvatski židan bio glavno prebivalište Marijine statue. Uz to su ju primile i fare Blajgor, Brisika, Kisek i Unda. Ljeto se fara hrvatskoga židana posebno teško luči od celjanske Marije, kaj je fari posredovala nepozabljivo crikveno ljeto, je rekla glavna organizatorica Mirjana Steiner.
1: Prvo to je jedna velika milost, ali veliki strah na početku, jer se bojimo, jel ćemo moći mi to dobro učiniti, jel se paše, jel neće biti problemov, kje nećemo moći učiniti. Mi smo sedno svakidašnji ljudi, ali s vremenom se je došlo skupa. Onda je bilo se uruhodano, onda smo znali kako se to mora.
0: Je to sada lako se oficijelno lučiti od celjanske Marije?
1: Ne bi rekla da je lako. Jako je pasan osjećaj da smo došli najzad, to je jedna svetačna prilika i meru smo i čekali da će biti ovdje, kako će biti lipo, ali sad je meru špasno da o to jedno leto čas smo dovijek živili, to će sad meru nestati, toga sad nije će biti, jer ćemo naoprik dati nikomu drugomu. I te

0: Nedilju u 2 odpodne počinje svetačna večernja u Baziliki Celja. Pri svetoj maši je štatua putujuće celjanske Marije svetačno nakinčena, pripravna na nosilu uz oltar. Za židance kod Andraša Kovača i Zitu Horvat je bilo gostovanje putujuće celjanske Marije ča posebnoga.
1: Mislim da smo ga zdravi. Da smo mogli drugi put pozdraviti našu celjansku putujuću Mariju u Židanu i okolišnji seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta i onda smo imali tu čast da je Majka Božja celjanska bila prvi put u Mađarskom.
2: Pa mislim došli su iz juga, iz sjevera i čisto od Petrovoga sela, mislim još i od doli da su došli. I da, došli su i Slovački, onda je bilo veliko gradišćansko hodočašće. Mislim da iz svih krajeva su došli.
0: Oko 200 km dalek put iz hrvatskoga Židana u Celje sliši med najduže pute hrvatskoga sudišća. Uz dobru pripravu je i putujuća celjanska Marija bila vjerna podopirateljica na dugom putu prema cilju. Veli Marko Steiner.
3: Nosili smo Mariju na herbati. Až do vijeknik tako je bilo da križ nosimo, ter onda sad se pravilo četiri ljudi, tri mi ki nosu križ, pa jedan ki nosi Mariju. Ter onda se nek smo se zminjali, a zano to ima težinu. Pak od ta kutica vačen je ona nutri. Da, to je gonc drugo iskustvo, kad na brigi moraš gori, kad te znaš da nosiš, moraš ožboje mjerkat pravo, daj na sebe se mjerkaš. Da, to su lipi doživljaji.
0: U organizaciju ljetošnjega hrvatskoga sudišća su bile uvezane pred svim fare Hrvatski Židan i Nova Gora, ar su Novogorci ljetos preuzijeli putujuću celjansku Mariju. Robert Novaković je preuzio glavnu funkciju organizacije sudišć u Novoj Gori.
4: Na početku smo se malo strašili. Kod nas je i takva situacija. Mi nemamo nikakvo mjesto kada moramo ljude pogostiti. Mi nemamo halu, mi nemamo već krčmu i u farofu ni mista. Kako ćete provjeti? A o to nam je bila jako velika pomoć da smo mogli provjeti u Hrvatski Židan, da smo se o to spominali, a gospa Mirjana nam je zijela straha.
5: Naše nebeske majke, Majke Božje celjanske.
0: Novogorska fara opet preuzeme putujuću celjansku Mariju po oko 50 ljeti. Ona će sada imati svoje prebivalište u južnogradišćanskom selu, ko ljeto svečuje i 450. obljetnicu prvoga imenovanja. Tako kanu i dalje čuvati tradiciju hrvatskoga sudišća, povida načelnik Tomas Novosel.
6: Da mi čuda vrhuncimo u ovom ljetu, a da imamo sad putujuću Madonu, to je sad novi vrhunac. Vrhunac vjere, vrhunac povezanje sela, crikven, svaren skupa. Ja kao beruf moram to podupirati, što je meni moguće. A meni je važno da ako ljudi knjeran dojdu, da se dobro čutu, da vidu naše selo, naše crikvu, naše sve što imamo i da budemo se pokazali od najboljega smita.
0: U Celju je kod svete večernje s putujućom celjanskom Marijom sve pripravno za vjernike i hodočasnike. Ov put su poznatu štatuu po prvi put preuzela dica iz Nove Gore, a ne kod do sada odrasli. Peljačica hrvatskoga vikarijata Kristina Glavanić je po treti put organizirala hrvatsko sudišće. Da će do putujuću Mariju ovput nositi dica, je i za nju bilo ča posebnoga.
7: To im je bila želja velika. S jedne strane je to lipo, jer zaistinu vidimo neku perspektivu da crikve nam nijete biti prazne kad te dica tamo. Nisam sigurna da je skroz dobra ideja da preuzmu i tamo stoju zi štatun, kad im je bilo meru teško, ali hvala Bogu da su se odpravili odrašćeni i da su im pomogli, ali da su ipak mislili na najmlađe i nisu gradili samo na zrelije generacije.
0: kod svako ljeto se luču neki hodočasniki i hodočasnice na putu domom s plačućim, a drugi opet s ričnim licem iz celja.

Alen Islamović, legendarni pjevač divljih jagod i bijeloga dugmeta i uspješni solojačkar je objavio novu jačku. Komponirao ju je jedan od najmarljivijih i najpoznatijih hrvatskih skladateljev, autorov i producentov Miroslav Rus. UAF je naglasio da mu je bila prva suradnja s Alenom Islamovićem veliko zadovoljstvo, pravo da je i Islamović sam istaknuo dobro skupadjelanje. Njemu da je čast biti dio velikoga projekta Miroslava Rusa, ki je nazvistio za jesen glazbeni projekt s dvimi vinilnimi pločami, na ovi će sažijati svoje najveće hite i nove jačke, kjada će doizvoditi najpoznatiji hrvatski jačkari i jačkarice, tako Rus. Pravo da će biti i nova balada Alena Islamovića dio ploče, vi ju morete sada jurčuti. Naslov je Dolazi vrijeme suza.

0: Na kepirat morate poeti u doj duči dani to će vam sada uvaditi ankaš nivejs.
1: Kada kamo?
2: Pri tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetni mjeseci u malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Uzlop zutra zabavljati goste. Čelo Open Air će počet u 8 navečer. 10 lat nogometna zajednica Hrvati će dosvećevat 5 dag na športskom igralištu u Šuševu, nastupit će stara šetnja, a početak je u 7 navečer. Imate problem, gospa Markham. Ovom komedijom će kazališna grupa Dugava iz Pinkovca još 2 krat nastupiti u domaćem kulturnom stanu, i to 5 dag u 8 i subotu u 7 navečer. Turneja kres druga sjela će počet 13. septembra u Klimpuhu. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Drešar sudjeluje subotu uz druge autorica Sanja Abramović. Štart vožnje s brodom u Merbišu je u 5. odpodne. U znaku 20-letnoga postojanja Zelenjakov stoji na vikend tradicionalna priredba Žabljak. Subotu će do 6 navečer igrati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburica Cogrštov i Paksi, a vrhovni ekt je nastup hrvatskoga benda Latino. Nedjelju je u 11. dopodne ritmička maša s Paksi i pomašnica s Brezovci. Žabljak će dosvećevat u šatoru na Školskoj ulici u Geristofu. Subotu je u Bijeću austrijanska fešta limene glazbe. Ljubitelji ove vrsti muzike moru od 11. do podne uživati koncerte na različnim mjesti Varoša, povorku Prigringa i u 5. odpodne skupni nastup svih sudionikov na Bečanskom rathausplacu. Gradišće zastupaju limene glazbe Uzlop i Belo Crikva. Vinogradari Jakšić iz Uzlopa pozivaju subotu na pišačenje kres vinograde. Štart u 1. odpodne je kod Remuševoga dvora. Poljanci će doigrati subotu pri Farskom rastoku na Crikvenom trgu u Vulka Prodrštofu. Početak je u 6:30 navečer.

0: Širom šarom.
1: Otoki, ki duedu i pruedu, su ča nevjerojatnoga. U Kanadi se je to za istinu stalo i to početkom augusta u umjetnom jezeru Williston. Otok je bio oko 70 metrov širok i 140 metrov dug. S 9800 kvadratnih metrov površine je bio veći nego kanadsko igralište za futbol. Sada sumlju da su se opet pokazali još i dva otoki. Kako su nastali ovi čudnoviti otoki se ovako razlažu. Kres čuda ljeta se je na ubrovi jezera nabralo naplavljeno drivo i otpadki biljkov, na tom su počeli rasti germi i drivle. Kad se je leto zdignuo vodostoj jezera zbog zvanarjadno čuda rastalenoga sniga i godine, su se lučili otoki od ubrovi i počeli plute na vodi. Kako ide dalje s ovimi otoki, ki se krijaču kres jezero, na to sad pravo da uaštro gledaju. Sjačkom naših paksov o jednom jako posebnom otoku ću velik završiti ovu emisiju. Pritim vas kanim upozoriti na to da stoji danas na programu još jedna hrvatska emisija i to naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas povisti u deveti. Može biti vas smimi pritom pozdraviti, ča vam ja, Petra Marija Živković, na svaki način želim je lipi ugodan večer i zbogom.

Ajmo. Tri sam prije, još ću dvije, noća se za tebe pije. Lijevo, desno, ur na desno.

Moja je vjera, ova gitara i ovo što iz nje izlazi. Prolazi vrijeme, godina stara, ali pjesma nikada, nikada ne prolazi. I zato hajde,

kratko pred koncem današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami se ja kanim na ovom mjestu kod vas zahvaliti za vaše zanimanje za naš program i mojte još lip i ugodan večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.